Tse pedi fela tse ratilweng a metse swenga ena e le shome ya le metse ye mehlano a tadime ya monate ho renga yane ya rona ke bua jwalo ka ho renga ya botshelela.